0: Kí ló dé tí o fi ojú pé bọ̀dá o. Kí ló dé tí o fi ojú pé bọ̀dá o.
1: Ẹni àzàmọ́.